0: umva indirimbo nziza cyane ya Bwana Amalone, indirimbo akaba yarayise Impunzi. Indirimbo irimo uburyo bw'umuziki bwumvikana kabisa. Umuhanzi n'umuhanga kabisa.
1: Njyewe ntihazagira umuntu uba impunzi mu mutima wanjye kuko harimo ibintu byinshi wahita uvuga uti ariko narahunze ahantu hari amahoro cyangwa noro ni
0: se umuntu ageze mu mutima wawe yakeka ko harimo iki. Kadufate nk'ibice bya Kigali nka hehe
1: ikibazo mu migina ntabwo hagishyushye cyane nka mbere
0: umutima wawe ni mu migina
1: cyangwa muri korodori wabimenye se ko Safi Madiba yamaze kugenda?
0: Safi Madiba yagiye ashagiye atansezeye kabisa.
1: None soza yaragusuhuje?
0: Yaransuhuje.
1: Yego
0: cyane rwose.
1: Okay, yasubiye muri Amerika rero ejo bundi ku itariki 19 afite igitaramo muri leta ya Ohio. Ohio niko yitwa?
0: Ohio.
1: Ambo ariko nanone abantu ntibabyumve gutyo ngo bagire ubwoba ngo Urban Boyz ngo bimeze gute.
0: Urban Boyz yahari bavuze ko atari ngombwa ko bakorana bicaranye gusa bashobora gukorana na distance. Cya gitaramo ikindi yavuze ko yagipanze mbere y'uko Urban Boyz ngira kwiyunga ati rero byagombaga kugira agaciro ntabwo yabeshya abantu ikindi bazakomeza bakorane.
1: Nahari n'abantu rero bari bafite ubwoba ko ngo yaretse umuziki ngo akigira mu gasobanuye
0: filime ariko iriya filime Rocky Kimoma ishyira hanze nyirebe kuko ngewe ngewe ngo na filime zisobanuye ariko ndatoranye ntoranye abasobanuzi. Ushobora kureba filime ya Junior Giti, ushobora kureba filime ya Rocky, nongeye nsubiramo n'iza Yanga kera
1: cyane rwose
0: nsubiramo akenshi izo ntabwo nzireba mba nyiteze amatwi.
1: Uzi ariko ubona umugabo ufite inda akavuga ngo dore ibondo sha
0: ufite uruhara se ufite uruhara avuga ngo ngo dore uruhara ngo bineze kera kabisa cyangwa se akavuga yabari nka filime y'umupadiri ngo padiri 5 mili 102.3 Kiss FM.

0: Furious tugeje kuza isanga na 38 ni Sonia Ranange ja Domax izere ko umeze neza cyane Sonia.
1: Yes.
0: Twitwe n'umuntu twumve ukuntu bitekereza iko babiyumva umuhanzi.
1: Yego kisa.
0: Kubaho ubuzima bwe bwite usanzwe atovanga n'ubuzima bw'akazi k'umuziki cyangwa ibindi bituma yamamara.
1: All right. Hello kisa fam.
0: Hello.
1: Oh, ari kwiyumva. Ntabwo rero bikunda duhamagare kuri 0788 1023 tubwire wumva ubuzima bw'umustari cyangwa se undi muntu wari we wese ukora ubuhanzi bugomba ubuzima bwe bwite bugomba kwivanga n'ubuzima bwe bw'akazi cyangwa ubuhanzi akora.
0: Kise femalo. Hello. Okay, ubwo telefone atari kuza reka ture no kuri message.
1: Yaraje.
0: Yaje? Kizeve malo. Hello.
2: Ando.
0: Oui, konumva ukonje cyane bimeze bite?
2: Yana, come on.
0: Okay, tubwire. Ikibazo wacyumvise cy'umunsi muri Kiss of Clash?
2: Yego, nacyumvise.
0: Aha, urabyumva gute wowe?
2: Yego, konumva. Konumva umuntu yagira ubuzima bwe nyine bwite akabuvanze n'ubuhanzi kubera yuko umuntu wese afite ubuzima bwe bwite ataba akwiye kuvanga no gucuranga nyine n'akazi mbona ari nk'akazi nko gucuruza

Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.